0: Réew mi nga xamé ni dal dina dalal ni ki nak demb Conseil national du patronat du Sénégal ci nak njitelu ki nga xamé ni mom moy kilifa gi di président Baydi Agne jappelé ni nak waxtaan yi mi ngi tonku won ci li nga xamé ni dal mom mo yittel employeur yi ak moy yi nga xamé ni dal mom lañu wara def ci njappandalu état bi ngir nak secteur privé bi gëna ñong waye tamit lepp jëm ci walum kom mi nga xamé ni ci mim réew sukkaliku dal ci am tax nak ba ñom dal nañu yott njitu réew mi sen nak li nga xamé ni mom moy njambar ñi daldi nak nafar mom jitu rew mi sax nak Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma ngay daldi nak rafetlu li nga xamé ni dal mom moy waxtaan wi nga xamé tukké na nak ci secteur privé bi té dogu na sax ngir nak gungé daldi am jëm ci li nga xamé ni mom moy waxtaan ni mel jamono jojé nak fekk na député yi nga xamé ni ñom ñoy nak ndawal penchu maskan wi ñom dinañu daldi nak tok ngir nak amal ay chambar juroom ñetti fan ci wéru septembre biñu daldi nek 10h joté fofé ci penchum ndawaskan wa ngi daddu ci mi nak ci déclaration de politique générale bu Elmane Diourin bi Ahmadou Al Amin Lo mi nga xamné tabon nañ ko nak mu nek premier ministre ñaar fukki fan ak juroom ci wéru mai biñu daldi genn mu daldi sax wutuk nga xamé ni nak mom moy njitu l'Assemblée nationale di Ousmane Sonko Assemblée nationale bobé sax nak ñu fatali ni dal ubbi na ap nak ñaarelu session extraordinaire bi nga xamé nak ci atmi la lolé ci ciakouté fu njitu rew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu addu jëme ci walum nak padmi nga xamé nak danaka sarna sax lañ ci dal nak gis feulé nak ci hôpital de la paix bu Zaganchor ñom ñi nga xamé ni fim nek ni dogu nañ ngir sobu nak ci sen ñettelu plan d'action dal di nañuy sax sobu ci ab grève ni ki dem lañ ko dal di tambali ñaari fan lañ ko dal di nak app li ñi dal di nak laaj dal moy ñong ci dal di am ci sen liggéey mu nek nak li nga xamé ni mom moy yingu yëngal yi dal di sax nak sonal askan wi nga xamé ni wuteli won na ci bëru bu faju kay bobé ñu tewlu Babacar Ndong mom nak dafa bokku ci kurel nga xamé mo ëpp mo ëmb liggéey kat yi fofé nak ci hôpital bi ni mel ci micro Xamadou Sirajo Balde
1: radio syndical bi dootul nang mukk ñu jël hôpital bi diko xaarlo radio bi gis nañu né ba légui télécommandé bi ba légui mu ngi ci ay jafé jafé radiographie panoramique bi dentaire ba légui mu ngi ci ay jafé jafé dara doxu fa personnel bi bëgg nañu liggéey mais ay juntu way mo amul
0: mingo ko mi nekkon Babacar Ndong mi nga xamé ni bokku na nak ci ñoñé di ñaxtu nak ci hôpital de la paix bu Zaganchor ngir ñong ci daal di am ci seen liggéey jamono ji nga xamé ni nak lu tollok témir ak fukk ak juroom ñaar ci ay migrant west africain ñom ñi nga xamé nak dañu doon wayasé ci ay wax nak tuké ci Gambie wutali won nak ci Espagne mu melni nak wallu jibna ci ñom du tuppé nak ci marine royale bu Maroc lolé tax nak lu tollok juroom ñett fukk ak ñent ci ay gambien ñen ak ñent ci doomu nak Sierra Leone ak juroom ñaar ci yu Sénégal ñaar nak doomu Mali ñom ñoñe yépp nak daal dinañ leena xétali ñu japp ne daal ci l'enquête yi jot nak roussel li nga xamé ni daal mom moy jéxital gi migrant yoyé nak ñom dano daal di nak joggi ñaar fukki fan ak juroom ben japp ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wër août bi ni genn ci nak wax yu Gambie ngir nak wutali fofé bu ñu sukkandiko ci agence de presse sénégalaise Ndey Fatou
2: ñu ngi lay jajeufal Oulay Kane ma bay la nga dalal ko
0: wa mom de mom mankay dalal mom vendredi jotati na
3: wa mang lay dalal yow tamit
0: di la ndokel ni wo xana jegi frontière
3: di la ndokel ci vendredi bi
0: wa ndokel mom baana
3: vendredi mom bes bo sop la sop nga ko lol
0: gis nga xamo li tax ma sop vendredi
3: sa wa bes bu yew la
0: mak vendredi c'est une longue histoire
2: jeje fajay Oulay Kane ni malen ko waxe legui rek 7h30 dina ñew yatalal len xibaar yi ci kala may wolof lay doon mbokk yi 6h passé de 9 minutes dans un instant les